0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Svaki korak jedna godina, ponavljala sam u sebi. Svaki korak jedna godina. Svaki korak jedna godina. Danas šepam i pala sam jednom. Pitanje za pomoć nije moglo izaći iz mojih usta. Više ne prepoznajem ljude. Vidim im samo oči, ali dobro je i tako jer se usta vjerojatno ne smiju. Sad ih bar malo vidim. Prije, zatvorena kao životinja u kavezu, vidjela nisam ni oči tuđe. Vidjela sam samo svoje umorne, tužne oči koji stoje u odrazu ogledala. Ustala sam sama i rekla, idem dalje. Svaki korak jedna godina. Više na nogu stati ne mogu. Pala sam, ali danas malo jače. Ponovno, rečenica, molim za pomoć, nije se čula iz mojih usta. Načula sam neki lagani zvuk. Tup, tup, pum, pum, tup, tup, pum, pum. Što li je to? Znatiželjno sam razmišljala. Je li to srce neko hrabro ili zadnji otkucaj i sudbina koja ga vodi? Ustala sam sama i rekla idem dalje. Svaki korak jedna godina. Sada sve je u redu, no strah se drži za riječ.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Up.